0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless.
1: Незнание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на нищий пальмовый колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще сможешь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз. Может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь в восход? Ну, раз 20. Все равно жизнь нравится.
2: Como no sabemos cuándo vamos a morir, nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo una vez mirado por la naturaleza. ¿Cuántas veces más recordarás cierta clara noche? Una tarde que fue una parte tan extrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin nuestro tiempo. Quizás 4 o 5 veces más, quizás más. ¿Cuántas veces más verás salir la batalla? Quizás 20. Sin embargo, todo parece inevitable.
3: Við vitum ekki hvernig við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útþrótandi brunnur. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örf á skipti með þess að. Hversu oft myndu verið upp sérstætt síðdegi bernskóður? Síðdegi sem er svo samóðið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fyrir ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo hinn? Kannski 20 sem. Samt byrðist allt góð þrjóð.
4: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo provvisorio. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di morti e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vederlo. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai insorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto, sempre.